ကနေ့ကတည်းကအာကာရှ်ဘာနီရှလောင်ဆက်ရှိစီယန်ညီပြောင်စမဘိုင်ဖီဘာရောကနေ့ကတည်းကအာကာရှ်ဘာနီရှလောင်ဘဝန်ချပီဟောလိုက်စပါဆောက်ပညောပွိုင်းအာမီတက်မီဒီယံဝေးဗ်ဥပရင်ကတ်ရူဘဒူပလတ်စပါဒရစ်ဆောက်ကီလိုဟတ်ဇ်ဘတ်ကွမ်ဂျူရူဟာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ဘတ်ဒီတီအက်ချ်ပါလုံးလုံးစငပ်ဟကနိကပေါ်ရီမလမ်ရှိဖီယကပရိုဂရမ်ရင်ပေကီကန်သေးဘန်စဒန်ယကနိကပရိုဂရမ်ငါအီဒီတီနလာငါဒွန်အီအေဗန်ကရန်ဟာလွာကီကန်သေးကွမ်ကီကန်သေးငီဒွန်လကဒေါ်ကပခရာဝဘန်လေယရှိဘွန်ကီကမ်ဟလယင်ဟလစမ်ဟကအင်လန်ကဆလန်ဘတ်ရူဟကရီပကဂျတ်ဘင်ရင်ကီကန်သေးဤရှင်ယကဘန်တာဟလယင်လစံဘန်လုံကနုံစန်ဒူတီခုန်ကတီကလုံကစလုံဂျုံကတိပြူကတိပလေးကမ်လို့မန်စန်ဘန်ဘတ်ကဒပေးတန်အိုင်ဂျင်းစအိုက်ကီယင်ကစံကီလုံကီနုံကန်ရှောကီနုံကန်ရပ်ကနုံရီကနုံစုမာရကယင်ကစံကီကန်သေးဤလုံကီနုံပွန်းကီနုံခါကီနုံအိုင်ဂျင်းအင်ဟာကယင်ချင်းရထရိုင်လံဘတ်ကဂျင်းစန်ဒူလေဘန်ပန်ဒပ်ဘန်ပန်ရွေကပထေကီလုံရူအီနိုအိုင်ဝိတ်အိုင်ဘောဘတ်နုံအိုင်မင်စီနီတူခတ်ဂျုံကယင်ကစံခီကန်သေးဟီမီရှခမတ်ဟာကီကမ်ရှနုံကမ်ထောဘန်ယထရေရင်ကတ်ဘတ်ကရှနုံဟာကီကမ်ဘန်ပင်ဟာဘတ်ဘန်ပင်အင်မီကီပါရာဒန်သေးဝတ်လာဟာအီဘောဘရစ်ဟင်ရီကီဒွန်လကဘင်စာဘန်ပင်ချာနိုင်ဘတ်ပင်ပူရိုင်ကီဘတ်ကချက်ဟင်ရီมันเป็นกฎคุ้มกิจเทตุกินเกอร์แมนดักจิงคมีลิมตีนกับบาบังยินยิชาอีกจิงเอบารอบัดยินมินาทับฮากิกรรมขนังมันยินปอยชักจิงจบบัดนั่งเป็นคลันชูชูยากจิงยาเดฮาลายียงบัดคุ้มจูรูชบาร์ยินยาชพรังบัดกันยิกโปรแกรมเริ่มไปกิจเทบัดยินดอนบันวันลำชักฮีYaka program text your request na ki paralog nong snap kin thai haka ba phila ban pha yaki message ki jong phi tang yaki nong rai kin thai bat phila ban pha ki message jong phi how number khandai sao phra san iwe not are lai iwe iwe ngan ong byang khandai sao phra san iwe not are lai iwe iwe ka ni ka dei ka akash vanish long

တလောရောကဒန်တူတောကီအာဒလီဂီရဝိုင်းကီဝရီယောပီဦးအမ်ဦးစညာကီဝနကချောအီယောင်ကကုံအဖီရာပီလင်းဒောဝါကီပရလော့ကီယောင်ကာတဲပရလော့ဟနီပေါ်တန်တန်ချိုချိုအီယေကနီပရိုဂရမ်ဂျန်တီယာကီယောင်အီဒေဝအပချာချ်ကောဝန်အီဆေယီရဝိုင်းအီဝနကချောအီယောင်ဥတန်ဒီဥမာအန်ဒါဆန်ကင်ဒီယာuma Anderson hani por u e u y ya i wede te pertoj kam itit pu dep ne te sebi tu wana ni wo ong pertai kai ni ta perlo ani por am no ni ya i yong u tende uma bi Anderson kendia